0: Anei te ringa tango o ta o te.
1: Ko tēnei whakatau ki ka hanga i atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango o ta o ta, ka mahi mua ake tonu atu, mua ake tonu atu.
0: Anei te ringa tango o ta o ta.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
5: Tō reo karanga e Roma. Ngā mahanatanga i pā ki te whatu manawa. Ngā tukutuku puna roimata o te tōroa, i tuku iho mai, e tēne ki ahiahi pō. Ko ngā tata ki runga ki ngā pātū, he iringa wairua. E kanikani ane i te taki o te muri ahiahi. Ka taka tū ki runga ki te whenua, ka taka te pō, te ngarohanga o te ao. Ka rongo nei au te wharenui ko te ohaki o pōroa. I tū, te kāhui tā.

E whenua rangatira te whenua nei, e whenua tupuna tuku iho ki ngā uri ki ngā whakatupuranga katoa. Ko te reo rangatira, te tino reo o tēnei whenua rangatira.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.